який другий чоловік, чиє серце куза друга чиє, отоліко душа на ової планеті, є да чека на